Radio Speaker.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin & Swingin ще стане дума за две изключителни вокалистки, чието нови албуми се появиха в един и същи ден. 28 август тази година. За радост на меломаните, всяка една от тях е извън мейнстрима и се е превърнала в еманация на собствения си стил. И двете работят с Робърт Гласпър, но са толкова различни една от друга. Навярно, някои от вас вече се досещат, че става дума за кралицата на нео-соло музиката Ерика Баду, а другата пък бих нарекла кралицата на нео-джаза и това е Гречен Парлато. Отдавна очаквам новия албум на Парлато, наречен The Wise Ones, част от който малцина успяха да чуят още през пролетта по време на бутиковия концерт на Парлато в рамките на пролетното издание на Пловдив Jazz Fest, когато тя пя заедно с Тейлър Ейксти. Редом с нея днес ще звучи най-новата музика на вълнуващата Ерика Баду, чийто нов албум пък се нарича Before the World Blows, а нея ще чуем за първи път на живо в България на 23 октомври в зала 1 на НДК.

Започнахме с новите записи на Ерика Баду от албума и Before the World Blows. Той е реализиран съвместно с един от най-ярките рап продуценти The Alchemist и представя характерния богат саунд на вокали и електронно генерирани звуци, с който Ерика Баду е отличителна. Това е колаборативен албум, в който се срещат два много въздействащи стила. Този на Баду, който се слави с мелодични и красиви композиции, с добавени атмосферни звуци, и от друга страна експерименталната природа на The Alchemist, който със своите неконвенционални битове и семпли привнася допълнително underground хип-хоп звучене. В записите се чува една магнетична, дори хипнотична смес от стилове и изразни средства, която свързва в едно сол, блуз, фънк, рок, хип-хоп и джаз. В това се съдържа красотата и огромната привлекателност на артисти като Ерика Баду, в способността им винаги да се променят и в същото време да опазят същността на своята отличителна музикалност. И няма как да не чуем една нова Ерика Баду, след като това е първият ти студиен албум от 11 години насам.

0: on Valentine.
1: Всички меломани помним дебютния албум на Ерика Баду «Бадуизъм», с който тя не просто постави началото на своята лична кариера, но и някак си предефинира соло-музиката такава, каквато я познавахме до тогава. Тя постави нови тенденции в звучността и вокалната фраза, като се превърна в една от най-влиятелните певици за младото поколение тогава. Нейните награди Грами и прозвището Кралицата на Неосолла и осигуряват иконичен статут в историята на съвременната тъмнокожа музика. А влечението ѝ към това да се изразява и с външния си вид и през езика на модата я доближават до един друг мощен джаз творец. И това е Майлс Дейвис. И тя като него разгражда един познат стил, за да го изгради отново с елементи, които до тогава никой не се осмелявал да вплете в познатата музика. А концертите й са наистина спектакли, както звукови и музикални, така и концептуално-визуални. Със своите костюми, които са като скулптурни композиции около тялото й, тя превръща модата в своя лична територия, неизменна част от музиката й. Тя се изразява през външния си вид, еднакво добре, както и през музиката си. Всички нейни почитатели помнят неконвенционалните идеи за концерти и един от тях бе нестандартният и гик в редакцията на The New York Times. Сега ще продължим с нейно изпълнение от албума й Before the World Blows с участието на Камаси Вашингтон и това, впрочем, е лайв изпълнение на пиесата Black Box.

Вече чухме две изпълнения от новия албум на Гречен Парлато, наречен The Wise Ones, излязъл на 28 август тази година. Припомням, че още през март чухме на живо част от песните в него в рамките на пролетното издание на Пловдив Jazz Fest, където Парлато бе ментор на майсторски клас. Днес вече можем да чуем и студийните версии на песните в албума, записан още през 2025 година в студио в Лос-Анджелис. За щастие, той притежава същите умайващи качества на по-ранните вокални творби на Парлато, интимен тембър, близо до микрофона, безупречно джаз фразиране и брилянтно интониране и тайминг. В тези записи тя е подкрепена от най-висока класа музиканти Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Марк Джулиана и Алан Хемптън. Гост-артисти са Бека Стивенс, Амбър Навлан от Moonchild и Мишел Ндегиочело, а също и Джош Мийс. Тук са включени множество нови композиции, които продължават естетиката на Парлато, зададена още в първите й записи. Поп, джаз, нео-соул, преплетени с слънчеви, груви и жизнелюбиви битове. Придружени, разбира се, от първокласния Fender Rhodes Sound на Робърт Гласпър. Той от своя страна грижливо обгръща сигурния и овладян глас на Парлато. Включени са и два кавъра на Stevie Wonder и на Tears for Fears, направени с много интересни аранжименти и с много фантазия и светло чувство. След малко ще чуем по-джаз версията на прочутата If It's Magic на Stevie, а сетне и дуетът дал име на албума The Wise Ones, което в превод означава помъдрелите. И тук ще ви разкажа, че Парлато ми сподели, че вече е навършила 50 години и усеща себе си някак по-зряла и по-мъдра. Двете заедно с Амбър Навран, която очаква дете, са се снимали в една много ведра женска визия с рокли, с пъстри цветове на фона на библиотека с кожени мебели. Та аз приемам това като метафора за женската душа, която трупа знания, опитности, мъдрост, но не винаги това води до библейския развой на нещата, т.е. да се трупа и тъга. Точно обратното, съзрелостта, любовта към живота и радостта от него естествено процъфтяват в пъстрата и богата душевност на жената.

Днес ще завършим с песента Capricorn, която е и дала началото на новия албум на Gretchen Parlato, наречен The Wise Ones. Той се появи на 28 август тази година и днес имахме възможност да чуем част от студийните записи, включени в него. С тази красива поетична песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. Thank you.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Двама финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Sweet, sweet, sweet.

Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Little, little, little, little, little.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Пианистът Бил Лоренс празнува с триото си Деня на влюбените. Точно на 14 февруари излиза неговия концертен албум с запис на оригиналните им композиции, изпълнени в Рони Скотс в Лондон. Слушаме записа в Джаз емоции по Джаз FM Радио.

Marius Alexa on the drums, everybody.

0: Пианистът Бил Лоренс празнува с триото си Деня на влюбените. Точно на 14 февруари излиза неговия концертен албум с запис на оригиналните им композиции, изпълнени в Рони Скотс в Лондон. Чухме записа в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. Джаз.

forgot your name, big baby. Come over here, girl. Sit on my lap.

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. Честота 104 МГц, интернет адрес jazzfm.bg. Тази вечер ви предлагам 7 шведски балади в изпълнение на американският тенор-саксофонист Скот Хамилтън и триото на шведският пианист Ян Лундгрен. И това като че ли е всичко, или почти всичко. Останалото е музика, при това хубава музика. Би трябвало да ви съобщавам заглавията на пиесите, което не винаги е лесна работа, тъй като някои от тях са на шведски. Не е такъв случаят обаче с пиесата, с която ще открием това предаване – Dear Old Stockholm. Dear Old Stockholm е шведска фолклорна песен, която неколцина световно известни американски джазмени правят невероятно популярна в англоязичния свят. Мисля, че за първи път я записва Стен Гетс през 51-а година. След него Майлз Дейвис, Пол Чембърс и Джон Колтрейн. И така, да открием този концерт. Скот Хамилтън тенор сакс, Ян Лундгрен пиано, Еспер Лундгард бас и Кристиан Лет ударни инструменти. Записите са от 2013 година. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Dear Old Stockholm, версия на американският саксофонист Скот Хамилтън, подкрепен от триото на шведският пианист Ян Лундгрен. Мисля, че след това изпълнение, сравненията на Скот Хамилтън с други американски саксофонисти, най-вече с Бен Уебстър, е почти неизбежно. Това е, разбира се, въпрос на въображение. Swing in F. Това е в следващата пиеса, тя е от шведски автор Скот Хамилтън тенор сакс, Ян Лундгрен пиано, Еспер Лунгард бас и Кристиан Лет ударни инструменти.

Swing in F, Scott Hamilton Quartet. Следващата пиеса е You Can't Be in Love with a Dream. Тук Скот Хамилтън е предпочел акомпанимента само на пианиста Ян Лунгрен. Така че You Can't Be in Love with a Dream е дует.

You Can't Be In Love With A Dream, Scott Hamilton tenor sax и Ян Лундгрен пиано. Казах, че някои от заглавията на пиесите са на шведски. Това е съвсем естествено, тъй като авторите са шведи и много от тях са предпочели да назоват пиесите народният си език. Такъв е случаят със следващата пиеса Трубел, а последващата е на английски Stockholm Sweetening с едно чудесно соло на пиано.

Scott Hamilton tenor sax, Jan Wundgren piano, Jesper Wungard bas и Christian Lett ударни инструменти. Това е триото от Швеция, което съпровожда американският саксофонист Scott Hamilton. Седем шведски балади ви представям тази вечер в предаването All Time Jazz Masters. Записите са направени през 2013 година.

7 шведски балади, версия на американският саксофонист Скот Хамилтън с триото на шведският пианист Ян Лундгрен, което включва още Jesper Lundgaard бас и Кристиан Лет ударни инструменти. Записи от 2013 година. Завършваме тази чудесна колекция с един блуз, разбира се, отново от шведски автор. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието, бъдете здрави и до нови срещи!

change it, 'cause I love you just the way you look tonight.

is bear strange fruit, blood on leaves and blood at the